سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد جمہوریت کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے اور ترکیہ کے لیے ایک بالکل نیا باب کھولا گیا۔ ترکیہ کے نائب صدر جیوت یلماز نے 15 جولائی کے دن قوم کی طرف سے کی گئی مزاحمت کو خراج تحسین پیش کیا اور دہشت گردی سے پاک مستقبل کے تعمیر کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے آبنۂ ہرمز کے قریب درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنائے جانے کے بعد امریکہ ایران تنازعہ پھر شدت اختیار کر گیا ہے۔ امریکہ 30 ستمبر کو عراق میں اپنی فوجی موجودگی ختم کر دے گا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: اسلام علیکم سامعین، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 16 جولائی بروز جمعرات ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام جغرافیائی معیشت اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام اس پہ معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبانیں مصباح شاہین،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں علی شاہین۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے یوکرین میں اپنے رابطوں کے دائرہ کار میں یوکرینی ہم منصب اندرے سبیہا کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔
0: ایران نے اعلان کیا ہے کہ تجرباتی لحاظ سے اہم آبنا ہرمز اس وقت تک بند رہے گا جب تک امریکہ ہمارے شرائط قبول نہیں کرتا۔
1: سینٹ کام نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف فضائی حملوں کی تازہ کارروائی مکمل کر لی ہے۔
0: امریکی فوجی منصوبہ بندی کے ماہرین نے کیوبا کے خلاف ایک ممکنہ کارروائی کے اختیارات کا جائزہ لیا ہے۔
1: فرانس نے کہا ہے کہ رات بھر کے شدید طوفان کے کئی علاقوں کو متاثر کرنے کے بعد فرانس بھر میں تقریباً 13,000 گھر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے یوکرین میں اپنے رابطوں کے دائرہ کار میں اپنے یوکرینی ہم منصب اندرے سبیہا کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ روس یوکرین جنگ کی حالیہ پیش رفت کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے فیدان نے فریقین سے فوری طور پر مذاکرات کی میز پر لوٹنے کی اپیل کی ہے۔ یوکرین کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور آزادی کے لیے ترکی کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے وزیر فیدان نے علاقائی سلامتی کے حوالے سے ایک اہم انتباہ جاری کیا۔ فیدان نے تمام فریقین کو عقل و دانش اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دی اور کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ بحیرہ اسود تک پھیلے۔ بحیرہ اسود میں امن کا تحفظ ناگزیر ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے اس کال کی یاد دہانی کرواتے ہوئے کہ جنگ کا کوئی فاتح نہیں ہوتا اور امن کا کوئی ہارنے والا نہیں ہوتا، فیدان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ترکی ایک منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے اپنا اہم اور صفے اول کا کردار جاری رکھے گا۔
0: ایران نے اعلان کیا ہے کہ تجرباتی لحاظ سے اہم آبنۂ ہرمز اس وقت تک بند رہے گا جب تک امریکہ ان شرائط کو قبول نہیں کرتا جو تہران نے آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کے لیے رکھی ہیں۔ نیم سرکاری مہر نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرمی نے کہا کہ آبنائے کو دوبارہ کھولنے سے پہلے اسے ایرانی کنٹرول میں آنا چاہیے۔ اکرمی نے کہا کہ واشنگٹن کو گزشتہ ماہ طے پانے والے فریم ورک امن معاہدے کی شرائط کی پاسداری کرنی چاہیے جسے اس نے دشمنانہ کارروائیوں کے طور پر بیان کیا ہے، اور آبنائے پر لاگو ایرانی قوانین کو قبول کرنا چاہیے۔
1: امریکہ کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف فضائی حملوں کی تازہ کارروائی مکمل کر لی ہے۔ چینل ایکس پر ایک بیان میں سینٹ کام نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے گزشتہ رات 9 بجے ایران کے خلاف فضائی حملوں کی کارروائی ختم کی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی افواج نے ایرانی کمانڈ سینٹر، فضائی دفاعی تنصیبات، میزائل اور ڈرون کی صلاحیتوں اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تاکہ ایران کی آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر معصوم بحری جہازوں کو دھمکیاں دینے کی صلاحیت کو مزید کمزور کیا جا سکے۔
0: امریکی سی بی ایس نیوز کے مطابق امریکی فوجی منصوبہ بندی کے ماہرین نے کیوبا کے خلاف ایک ممکنہ کارروائی کے اختیارات کا جائزہ لیا ہے جس میں امریکی فوج کی جانب سے شروع کیا جانے والا ایک ایسا فضائی حملہ بھی شامل ہے جس میں ہزاروں امریکی فوجی شامل ہوں گے۔ اس معاملے پر ہونے والی بات چیت سے واقف متعدد امریکی حکام نے انکشاف کیا کہ ایسا فضائی حملہ 101ویں ایئر بارن ڈویژن کی طرف سے کیا جائے گا جو اس طرح کے مشن کے لیے تربیت یافتہ واحد یونٹ ہے۔ تاہم مقام نے اس بات پر زور دیا کہ اس ہنگامی منصوبہ بندی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا پینٹاگون نے کوئی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کیوبا کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ امریکہ کے اہم فوجی وسائل ایران کے خلاف آپریشنز میں مصروف ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ایک ایسی ٹیکنوکریٹک کیوبا حکومت کی طرف سفارتی منتقلی کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں جو اقتصادی اصلاحات کی پیروی کرنے کی خواہش مند ہو، لیکن یہ کوشش کیوبا کی فوج اور اس کے ملٹری ہولڈنگ ادارے گائسا پر بڑھتے ہوئے امریکی مالیاتی دباؤ کے باعث کچھ حد تک رک گئی ہے۔ روبیو نے 11 جولائی کے اپنے بیان میں کہا کہ کیوبا کی حکومت نے اصلاحات کو نافذ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے بجائے وہ مکمل کنٹرول اور اخلاقی طور پر دیوالیہ مارکسسٹ نظریے سے وابستگی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی امور خارجہ نے کیوبا کی سرکاری کمپنی کو نشانہ بنانے والی پابندیوں میں بھی توسیع کر دی ہے۔ امریکی طیاروں، انٹیلیجنس اساسوں اور دیگر فوجی صلاحیتوں کے مشرق وسطی منتقل کیے جانے کے باعث حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف آپریشنز کے پیش نظر قریبی مدت میں کیوبا کے خلاف کسی اقدام کا امکان نہیں ہے۔ یاد رہے کہ پینٹاگون نے گزشتہ ماہ ابتدائی مراحل کے فوجی اختیارات کا جائزہ لینے، مشن کے اہداف، فوج کی ضروریات اور لاجسٹکس کا جائزہ لینے کے لیے ایک آپریشنل تصوراتی بریفنگ منعقد کی تھی۔
1: فرانس کے بجلی تقسیم مرکز اینڈینس نے کہا ہے کہ رات بھر شدید طوفان کے کئی علاقوں کو متاثر کرنے کے بعد ملک بھر میں تقریباً 13,000 بجلی سے محروم گھر ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر نقصان کا سبب بننے والے طوفان میں خاص طور پر آری دیش کے علاقے میں کئی سینٹی میٹر قطر تک کے اولوں نے گھروں، گاڑیوں اور عوامی عمارتوں کو نقصان پہنچایا. تقریباً 1,000 افراد کی آبادی والے پرادیس گاؤں میں مقامی حکام نے بتایا کہ یالا باری کے طوفان سے تقریباً 95% گھروں کو نقصان پہنچا ہے. بدھ کی شام 2 گھنٹوں کے دوران 2,200 سے زائد بار آسمان پچھلے گرنے کے واقعات ریکارڈ کیے گئے، جس کے بعد آردیش طوفان کے دوران فرانس میں آسمانی بجلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ بن گیا ہے. آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے آگ بھی لگی، جس نے تقریباً 4 ہیکٹر رقبے کو جلا کر راکھ کر دیا. طوفان نے کئی علاقوں میں سیلاب اور ٹرانسپورٹ کے نظام میں خلل ڈالا. سارتھ میں بھی بدھ کی شام کو تقریباً 17,000 گھر بجلی سے محروم ہو گئے تھے، البتہ کئی گھروں کو بجلی دوبارہ فراہم کر دی گئی ہے. جمعرات تک تقریباً 6,000 گھروں کو ابھی تک بجلی فراہم نہیں کی جا سکی. 2 دن میں تقریباً